0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Sprva bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtož po korupciji pred 5 leti odstopil z položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu življenja niso mogli rešiti. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel 15 do 9 zvečer. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali prihodnji torek.
6: Soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, frajer in frajerke.
1: Ja, takole, Teja in Lucy sva danes z vami, ura pa je neki minuče šesto.
2: In tole je danes sreda,
1: ja,
2: dragi naši, še tri dni, pa bo spet pred nami vikend, nov poletni vikend. Je pa res, da smo že proti koncu julija, ne, se že kar 22. smo danes, to povem, da smo več kot na polovici poletja.
1: Ne govor, sploh ne govor, pa ti si bila že trikrat na dopustu, pa to ne moreš verjeti, stari.
2: Ej, kakorkoli, če ste na dopustu, če ste v službi, naj vas spremlja dobra slovenska glasba. Prihaja ansambl Stil in Moja Slovenija.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: akcije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Koprom. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na primorskem bo pihala šibka burja, ta bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na primorskem do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ukrajini očitno poteka boj za oblast. Ukrajinski predsednik Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Oleksandra Sirskega. Ta je bil na položaju zadnji dve leti. Že pred dnevi je Zelenski odstavil priljubljenega obrambne

ministra Fedorova, slednji pa je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in da zavira prizadevanja za reformo vojske. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizijca sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je moški v priporu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan vsem skupaj na Radio Frajer ste, ja kje pa druge, ne?
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. In tole sredo vam družbo devalava ne samo Lucy in Taja,
2: ja,
1: ampak imamo v studiu še eno frajerko in pa enega frajerja.
2: Ja, res je, no tole jutro bomo v frajerskem studiu kar štirje, no da ne zavlačujeva preveč, z nami sta Davor Pušnik in pa Andreja Češnar Pungaršek iz ansambla Unikat.
1: Andreja Črešnar, ne?
2: Črešnar.
1: Tako je.
2: Sem
1: tako
2: robe povedala. Je pa le jutro. Dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, naprej lepo, da se ogrejemo, ne? Kako sta kaj danes, mi lahko povesta?
2: Ja, še malo zaspana, ampak bo.
1: Še ena jutranja kavica, pa bo boljš.
3: Lej, pa eni kifljčki bojo še zelo prav pasen, že diši tamle v vaši kuhini.
1: To je res, to je res.
3: Hvala lepa za gostoljubje, danes smo pa fajn.
1: Ej, dejte mi povedati, kdo v vašem bendu največkrat skuha kavo? Takole zjutraj, če se kdaj dobite, ali pa zvečer na vajah popovdne, ne vem, kako imate navado.
2: Zjutraj se ne dobimo.
1: Zjutraj se razidejo. Tipična muskontrska, ja?
2: Ja, v bistvu, tak je, dva sploh ne pijema kave. Mama, zdaj to je moderno.
1: Šokirana.
2: Ne, ne bo šokirana, ker zdaj ti povedam, midva sma bolj moderna, pa ne midva z Davorjem, ampak midva z našim kitaristom Andrejem. Midva pijema te, veš, ko je moderno, nadomestke kave z gobicami in podobne stvari. Tako da to jaz poskrbim, da je skuhano na vsakem špilu. Fantje pa na špilu, ja, ka za šank grejo, pa si naročijo kavo, vse tako to zgleda.
3: Espresso ponovat pijemo.
1: Lihotla sem reči, a sploh imajo kavo za šankom, ker jaz...
3: Majo, na gasijskih veselicah je tudi že zdaj to... Ja, pa ne. Majo. Ja,
2: veš, ko me ne zanima.
3: Moderno, da
2: ta moderni imajo.
3: Ja, avtomatik mali, pa ti potem skuhajo.
2: No, ampak danes nista tle zato, da bosta prinesla ali pa skuhala kakšen kofe, a ne? Danes sta tle zato, da bosta predstavila svojo novo polko, vaša nova polko z naslovom Ker sem poročena, ki ima na YouTubeu že več kot 260 tisoč ogledov.
4: Ne morem, ker sem poročena.
1: Opa!
2: Ja. Dejte povedati, od kje ideja za besedilo, melodijo in pa naslov?
5: Ja, za besedilo boš, Davor, ker ti povedal, ker si kriv za to, mislim, idejo za idejo. Jaz sem sam dodala, da melodijo je napisal naš pevc Matic, ampak že to je ne dve leti pred tem, pa je ležala v predalu, kot je to pri nas pač v navadi.
1: Okay.
5: Je čakala na pravo besedilo, ker ja, je bilo že prej par poskusov neuspešnih besedil oziroma besedil, ki nam niso sedla. Besedilo, Davor, pa ideja je bila pa tvoja, daj, izdaj se.
3: Ja, pa če jaz na veselicah gledal upazval...
1: Poročene ženske.
3: Mlade punce.
1: Ne, poročene.
3: Mlade punce, ki so mogoče bile deležne lepih pogledov, pol še kakšna taka mečkeno starejša, pa so i mladi fantje mal obrami, ne, tipa, ne, da bi mi dva... Pa, a pa čak, sem pa slišal, kdaj, da je rekla
1: me
3: kjera.
1: Me penka špilaš, to opazuješ.
2: Ja, to on vedno dela.
1: Torej, fantje znajo multitaskat.
2: Ja, ja. Davor, ja. Ne, vsi ne, Davor pa ja.
3: No,
2: prioritete.
3: Pač večkrat sem se sprašal, kam je že mu zdaj ona odgovorila. Ampak po moje je to tak tipičen stavek, si bip, če sem poročena, ne. Tu je ideja, no, za tole besedilo.
1: Aha, no, tole fejspolko bomo slišali malenkost kasneje, ne. Do takrat pa vam dele zavrtimo ansambl Unikat in pa.

0: Не буди фраєр на цесті. Рає послушай. Прометна інформація.
1: На Štajerski autocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, na Primorski autocesti pa med Vrhniko in Ljubljano. Pretežno jasno bo, nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem

0: branja Tisel, ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Tako sporoča ameriški predsednik Donald Trump, ki je namignil, da bi lahko bil njihov naslednji cilj podzemni jedrski kompleks Pikes Mountain. ZDA so sicer doslej za vojno v Iranu porabile že več kot 37 milijard dolarjev, umrlo je 17 ameriških vojakov, skoraj 100 pa je bilo ranjenih. Več deset ljudi, med njimi 64 policistov, je bilo ranjenih v spopadih, ki so v ponedeljek zvečer v italijanski Bologni izbruhnili med policijo in protestniki. Do protestov je prišlo potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Policijo je poklical sosed, potem ko se je fakir vedel nasilno. Na posnetku pa je videti dva policista, ki sta sedela na njem, kmalu pa se je onesvestil in umrl. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je slovenska reprezentanca osvojila prvo medaljo. Za uspešen začetek tekmovalnega izkupička je poskrbela ženska ekipa v namiznem tenisu. Ta se je po uspešnih nastopih uvrstila v finale in osvojila srebrno odličje. Igre v Italiji potekajo do 1. avgusta, na njih pa sodeluje 99 slovenskih športnikov in športnic.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa,
10: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar 2 dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
12: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
12: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
12: Sava Hotels and Resorts.
13: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
13: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
14: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dobro jutro vsem skupaj. Na tole sredo 22. julija sva z vami Lucy in Teja.
16: Dobro jutro. No, z vami je pa tudi en kup dobre glasbe. Slišali bomo Raubarje in njihov Venček Poljanskih. Še predtem pa ansambel Petan, Ta boljša, ta mlada.

0: Marjeta, vuču gas.
1: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: situacije.
1: Na štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru je oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter med Krtino in Ljubljano. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov, bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na primorskem okoli 29 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva točno 15 let, odkar je na Norveškem terorist Anders Behring Breivik v Oslu najprej sprožil bombo, ki je ubila 8 ljudi, nato pa na taboru podmladka norveške laboristične stranke na otoku Utoja ustrelil še 69 ljudi, večinoma najstnikov. Obsojen je bil na 21 let zapora. Na Norveškem so v nedeljo odkrili spomenik žrtvam napada. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli svojci žrtev, predstavniki vlade in kraljeve družine. Več sto gasilcev se severno od španskega Madrida še vedno bori z velikim požarom v naravi. Gasilci pravijo, da gre za enega bolj zahtevnih požarov v zadnjih letih, saj gre za redko poseljeno območje, ki ga pokrivajo velike zaplate grmičevja. Tam pa imajo trenutno tudi zelo sušne razmere. V Franciji bodo mlajšim od 15 let prepovedali uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Francija je postala prva članica Evropske unije, ki je storila tak korak.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Lucy in Tejo so danes v vaši družbi, no z nama pa sta v studiu to jutro tudi Andreja in

0: Avor iz ansambla Unikat.
1: Evo, lepo pozdravljena še enkrat, jaz upam, da se dobro počuta.
2: Veš, kako mi pravimo na Kozjanskem? Bog daj sreče zdravja z vrhan koš.
1: O, Marička, se začak. To je to. Bog daj sreče zdravja z vrhan koš.
2: Ja.
1: Kaj da bi prišel dedek mraz v vas.
0: A ne, ni. Ja.
3: Sej, brada ima že tako, malo na sivo ti vleče.
2: No.
1: Gremo naprej. Že prej smo omenili, da ste pred mesecem dni izdali novo polko, ne? Z naslovom Ker sem poročena. In to pesem bomo seveda slišali tudi malenkost kasneje. Moram vas malo takole malo dražati, ne moram vam kar takoj predvajati. Še prej pa me zanima, ne? Če znata prepoznati delčke vaših pesmi, ker velikokrat se muskontarjem zgodi,

0: Milijonkrat ja, na leto. Ajat, ko Andreja, povej. A se zgodi, da notro pozabiš besedilo?
1: Ja, in to svoj komad, tako si rekla.
0: A veš?
2: In to komad... eno nistega.
1: Ne. Ne, in to komad tudi, ki sem ga jaz napisala. In potem...
0: Blackout.
1: Pogleda, ja, blackout. Pogleda Matica, ko vidi moj pogled, točno ve, kaj to pomeni. Že začne...
0: No,
3: takrat se da mikrofon v publiko, vi pojte, ja, da vidimo, če
0: tako je. Tako je. Tako da dobila bosta tri komade vaše, tam od 1 do 2, 3 sekunde dolge in bosta morala uganti, za kateri komad gre.
3: Ja, tako. Evo, vse frajere in frajerke pa pozivamo, dejte tudi vi prsluhan, pa da vidimo, ali bo vam šlo boljš, ali Andreji in Davorju.
0: No, pa začnimo kar s prvim.
2: Ne viš, kaj...
0: In dovolj je, ne rabta več poslušati.
1: Gremo počasi.
0: Odgovor je pravila, ne, bo brez problema, Andrej odgovorila.
2: Ja, vedel sem že.
0: Ja, ja, to vsak reče pol, kaj drug že pove odgovor. Gremo drugi komad. Aha, Andreja že maha z rokami, ampak je prepustila odgovor.
1: Jaz sem čist šolska, veš, mu dvigni roko. Ja.
0: Na beden,
2: srce ne razume.
0: Od katerega ansambla?
2: Ja, Unika.
0: Odlično, odgovor je pravilna. In pa še zadnji, je pa, mislim, da sem pustila samo inštrumental, čeprav ta prejšnji je bil tudi začetek, pa poglejmo. Bila je tu ljubezen. Andreja?
1: Kaj pa ti?
0: Opa!
3: To je čist presimpel.
0: Jaz mislim, da bi zdaj mogla začeti izbirati komade drugih ansamblov.
2: Ali pa Rikvec.
0: Ne, ker to pa gre meni na živce, ker jaz nikoli ne uganam, razumeš?
1: Ne, to tudi jaz ne.
0: Ne moram.
1: Ali pa krajše.
2: Ne rada počneš tisto, kar drugim gre na živce, step na živce drugim, ne?
0: Ja, veš, ker zelo sem taka tekmovalna oseba.
1: Ja, to pa je.
0: In pa mi je težko.
1: Ja.
0: Težko mi je. A veš, kaj mislim?
3: Lucija se sploh ne bo lotila stvari, če že vnaprej ve, da ne more zmagat.
0: Tukaj z nami sta dva čudovita gosta, dajmo se posvetiti. Nima ste kaj tekmovalni v ansamblu? Kdo prej pride dam, kdo je prvi na špilu?
2: Ne,
1: to nismo. Da pa nismo tekmovalni, to pa ne bi mogli reči. Mislim, smo, jaz sem tekmovalna fejs.
0: Ej, to imamo punce kar v krvi, pa moja mani.
1: Ja, manj, ja. Res. Se skušam delati, da ne, da nisem, ne, pa dam nek poker fejs, ampak v resnici sem pol tekmovalna.
0: No evo, tekmovalni ali pa ne, še kaj več bomo zvedali v ansamblu Unikat malenkost kasneje. Zdaj pa njihova, to, kar smo že slišali, srce ne razume in...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: prometna informacija.
1: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri je zastoj ter med Krtino in Ljubljanom. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru je promet oviran zaradi kosov pneumatike na vozišču. Pretežno jasno, bo nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtožb po korupciji pred 5 leti odstopil z položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu življenja niso mogli rešiti. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel 15 do 9 zvečer. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali prihodni torek.

0: Za poletje, neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PG de Gala, vami pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
6: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
9: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, ste v družbi Lucy in Teje in pa valjda v družbi dobre glasbe.
11: Kaj je to? Jaz mogla malo pomisliti, kje je Ivana.
10: Ja, možgan mi je mehno zamrzno, ampak le, nimamo kaj.
11: Je še zgodnja ura, ura je 8. Če se ravno prebujete, dobro jutro, če pa ste že dolgo po konci, pa dober dan. Evo, tako. Prihaja ansambl Fekonija in veš, kako me mika.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljanom. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj. Pretežno jasno bo, nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ukrajini očitno poteka boj za oblast. Ukrajinski predsednik Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Oleksandra Sirskega. Ta je bil na položaju zadnji dve leti. Že pred dnevi je Zelenski odstavil priljubljenega obrambnega ministra Fedorova. Slednji pa je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in da zavira prizadevanja za reformo vojske. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizijca sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je moški v priporu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste in z vami smo Lucy, Teja ter dva unikatovca, Davor in Andreja. Dobro jutro.
3: Ampak že dober dan skoraj.
2: Ja,
3: se že dolg skupi.
2: Zato sem pa rekla dobro jutro, dober dan.
4: Tako.
2: Ampak se je fajn, ko se takole družimo, a ni? Cel dopoldne.
5: Nama je všeč.
3: Ja, mislim, meni bo preveč všeč postalo, mohotla večkrat priti.
2: Jelej, naš studio je velik, tako da.
4: Nama pa tudi hitrej mine, če nas je več.
2: Tako je.
4: Tako da, ej, Andreja, daj mi nekaj povej. V vaši novi polki ti večkrat poveš, da si poročena, ne? Zdaj, tam v videospotu je tvoj mož odličen komedijant in stand-up, stand-uper, ja, Aleš Novak.
3: Ja.
4: Daj mi povej, je on tvoj življenjski partner tudi v resničnem življenju?
3: Čak, da malo pomislim.
5: Glede na to, da si pišeš Andreja Črešnar Pungaršek, je ali?
4: Ne, ni moj mož.
3: No, ne, ampak zdaj pa moram povedati, da mislim, tega mojega filmskega moža so meni izbrali unikatovci.
4: Aha.
3: Antje unikati, a ne?
2: Nisem imela besede.
3: Pa niti se nisem kaj preveč sekirala, koga mi bojo izbrali, ne? Želeli smo zbrati eno faco, res takega, ki bo znal odigrati svojo vlogo. In fanti so se pač spomnali na Aleša, ker je pač tam, bom rekla, doma blizu nas. In se fanti tudi malo poznajo. Jaz ga pa nisem poznala še v živo. In paziti to, jaz sem svojega filmskega moža spoznala na dan snemanja, torej je bila ta ljubezen na prvi pogleda.
2: Na prvo snemanje.
3: Na prvi pogleda, kako se temu reče.
2: Ki se je zaključila tudi pri zadnjem
3: jaz
2: kadru.
3: Jaz sma kar končala v bistvu, s tem zvečer sma se ugotovila, da nisma zaskupila.
2: No in s tem predvedevam, da smeha na snemanju ni manjkal, ne? Zalašen sem tudi jaz delala eno leto nazaj, moram reči, da je res ta prava legenda, tako dala, če nas poslušaš, kapo dol. In ko smo že pri kapah, ne, on vedno nosi eno kapo.
5: Šild kapo, ja.
2: Šild kapo. In potem jaz pogledam vaš videospot, ne, ki je by the way že na YouTube, že si ga lahko grete pogledati. On tam nima kape. Kdo ga je prepričal, da je brez kape?
5: Jo, v bistvu ga sploh ni bilo treba prepričati. On je verjetno zaradi tega, ker ve, da na porokah ženini ponavad ne nosi kape. Tukaj je inteligenten, glede na to, da je z naših koncev. In je pršel s kapo, potem je pa dol dal. No in s tisto kapo, ko je pršel, kot zanimivost, je tudi potem tam pozabil. Tako da je dejansko brez kape šel. Ja, res.
2: Aleš Novak je pozabil kapo.
5: Ja, šilt kapo.
2: Neverjetno.
5: Me kliče, ej, pozabil sem kapo, pa sej, imam tetih kap ful, sem to tam je pa res tak fajna. Dej, zrihti bi jo nazaj.
3: Ne, spomin na naš

0: ne. Bez kapčev, ja res.
1: Aleš Novak je pozabil kapo.
0: Ja, šit kapo. Me kliče, ej, pozabil sem kapo, pa sej, imam tetih kap ful, sem to tam je pa res tak fajna. Dej, zrihti bi jo nazaj.
2: Spomin na naše snemanje je bilo, ne, verjetno. Ja, okay. Ne, ampak jaz sem pa mislila, glede na to, da ga jaz tudi imam v misli, da ima vedno pač kapo iz vsake ja. Slike, pa to, ne, da bo imel kapo na šild gor in me tudi ne bi nič motila, če bi jo imel, ker je pač to njegovo nek tak, rekla,
1: zaščitni znak.
2: Znak,
1: ja, ja, ampak
2: frajerski ženin bi bil.
1: Ja, frajerski ženin gor ali pa dol, ne vem,
2: unikaten no. ženin bi bil, ne?
1: Bi pa bil unikaten.
2: To pa definitivno, no.
1: Se je odločil sam.
0: V bistvu je bil unikaten, ker si je moj poročni prstan sposodil.
2: A ja, na sestu.
3: Evo,
2: ja.
3: To je to, ohcet je bila in jaz verjamem, ne bilo lušten. Zdaj pa mislim, da je že skrajni cajt, da kar zavrtimo in poslušamo tole vašo novo polko. Ansambel Unikat, ker sem poročena.
4: Ne morem, ker

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo je zastoj, pa tudi med Krtino in Ljubljano. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Pretežno jasno bo, nekaj oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki pa bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Tako sporoča ameriški predsednik Donald Trump, ki je namignil, da bi lahko bil njihov naslednji cilj podzemni jedrski kompleks Pixx Mountain. ZDA so sicer doslej za vojno v Iranu porabile že več kot 37 milijard dolarjev. Umrlo je 17 ameriških vojakov, skoraj 100 pa je bilo ranjenih. ChatGPT je povsem na lastno pest in samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence, je sporočil glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman. Do razkritja prihaja v času vse večje zaskrbljenosti glede zmogljivih modelov, zato je ameriški predsednik Donald Trump ukazal, da mora vlada najprej preveriti tveganja za nacionalno varnost, preden podjetja z področja umetne inteligence objavijo najnovejše modele. Vsi kolesari na dirki po Franciji so med včerajšnjim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje. Za razliko od testov, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingego in Tadej Pogačar in ki jih mnogi kolesari smatrajo za nehumane, so nadzorniki teste v ponedeljek opravili o bolj običajnih urah.
6: Soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost. Big

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo

0: total z mehanizacijo Kun.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ura je pravost.
5: Pravost, kaj je ura?
4: Pravost, ne vem, kaj sem hotla reči. V glavnem, ura je prava. Ja. Teja in Lucy sva z vami na tole sredo. Sploh ne vem, nekaj minut čez deveto, zdaj sem čist medena, Teja, prevzem.
5: Evo, čakajo nas kateri, on ne more, pretem še gušni muzikanti, moj dragi ne razume. No, najprej pa bomo slišali ansambel Pik in tvoj naslov.
4: Jaz se grem pa en kofer.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frejer in z vami sva Lucy, Teja, Andreja in pa Davor iz ansambla Unikat.
1: Dobar dan!
2: Dobar dan! Bravo.
1: Evo, za vse, ki ste se ravno zdaj priklopili, ne, Davor in Andreja sta nam že predstavila njihovo novo polko z naslovom Ker sem poročena in že jo lahko poslušate v naši playlisti in pa seveda tudi na YouTube kanalu njihovem. Zdaj pa sem jaz izbrskala še eno zanimivost glede snemanja vašega videospota na ta komad, ne? Ba je sploh niste imeli statistov, a je to res?
2: Statisti so bili, ampak...
1: Ja, ampak zelo posebni statisti, ja. Ne? Torej, v videospotu so v vlogi svatov nastopali vaši pari, ki ste jim vi igrali na porokah.
2: Tako, izbrali smo pač, mislim, da 25 poročnih parov, ne, ki smo jim igrali na poroki.
3: In kaj, vi ste jim napisali, rekli, halo, čau, a pridete in so prišli.
2: Točno,
1: točno to.
3: Ne,
1: ja, ja.
3: Točno
1: to. Čak, to je un mail, ki so oni vam pisali za popraševanje. De,
2: ne, jaz imam vse poroke imam skranjene v mobilnem telefonu.
1: Okay.
2: Od datumi, ne? Nimam nikoli,
1: telefonske?
2: Ja, nimam nikoli, ne vem.
1: Marija, kakšen
2: imen nikoli. Jaz sem ne vem, 14.7.2022.
1: Ja. A pa imaš imena tudi, kaj pol kličeš ost? Živjo, mlada poročenca.
3: Asta vedva še poročena.
1: Asta še skupi.
2: Imena pa res nijem, ne.
1: Napaka.
2: Imena pa nijem. Je pa ful dober čas jih izpade, veš, ko me kdo kliče od teh mlada poročencev, ne vem.
1: Ja.
2: Pa smo 3 leta nazaj igrali poroko, ne. Pa reče, ne vem, tad pa ta tu, se spomneš, valjda, s neko 14.7. poroka, ne?
1: Ampak imena pa ne veš.
2: Ne, imena ne vem. Kako si si to zapomnil, se kaj, lej?
1: Kdor zna.
3: Zdaj si izdal, ne.
1: Ok, ampak zdaj še eno vprašanje, preden zavrtimo še eno vašo. Jaz sem se v vašem videospotu kar malo zalubila. Ne. Sicer ne v nobenega fanta, okay. Sem nastopil pa nič, kaj ste igrali.
3: Tudi mene najbrž ne.
1: Ne, sorry, nisem v to smer. Ampak vtis megafon, tis mini megafon, ki ga imaš ti v rokah, Andreja, na začetku, ja. Ne. Dej, plis, povejta, a sta ga mogoče prinesla sabo?
3: V bistvu ga nisem.
1: Ne!
3: Mislim, sej mogoče je to božje znamenje, ker ne vem, če je to za Lucijo. Veš, kaka igračka bi bila.
1: Ja.
3: No, zdaj ti bom jaz eno stvar povedala. Na snemanju ta megafon niti ni bil tak mali in je bil kar precej težek.
1: Ja.
3: In nam ga je posodal en Davorjev sodelavc, v bistvu, ki je tudi
1: DJ. Gasilc.
3: Ne, DJ je.
2: DJ je gasilc, vse.
3: No, ne vem, vse je, ampak vem, da je DJ. In tam smo ga imeli samo za pač sliko, ne? Da je pač izgledal. Pa smo pa mi začeli na veselicah to igrati in seveda ga nismo imeli, ne? In pa si delal, veš kak, imitiral si in si takle sem se za nos prijela. Ne morem, ker se poročena.
1: Ja.
3: In potem smo imeli eno poroko, smo igrali na eni poroki in so na konc poroke prinesli tak, ta, ki ga imamo zdaj.
1: Mini
3: megafon in itak, to je bila top senzacija. Tudi jaz sem se zaljubila v ta megafon, ki je dejansko delal.
1: Koliko mal rabimo.
3: Ja.
1: Hvala.
3: In potem so nam ga podarili. In se na njega tudi podpisali, tako da imamo zdaj spomin na to poroko.
2: In ja? Niso ga podarili na tej poroki, prinesli so ga na naslednjo veselico.
3: Tako.
1: Oh,
3: in zdaj ga imamo. In jaz sem tako tam tist mali otrok, srečna kolaga, primem in
1: No, jaz mislim, da naslednjič, ko prideta, oziroma pridete v Nikatovci v studio, boste ga mogli prinesti sabo, ker zdaj je res kriminal.
3: Ali pa prideta na veselico, pa lahko tudi tam pol to probata,
1: veš. To je pa še boljša ideja, če me pustite na odar, da rečem, ne moram, ker sem poročena.
3: Če prideš, absolutno da.
2: Dvakrat.

0: veća zabava. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča se je zgodila na dolenjski autocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Nesreča tudi na Vipavski hitri cesti, tam je zaprt vozni pas med Izvozom in Ovozom Šempeter proti Razdrtemu. Zastoj na Štajerski autocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Na Primorski autocesti pa je zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Danes bo po večini jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do okoli 29.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizica sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je v priporu. Včerajšnja nevihtna linija, ki je prešla dele Balkana, pa je pravo apokalipso povzročila v prestolnici Severne Makedonije v Skopju. V neurju je bilo poškodovanih najmanj 15 ljudi. Uničene so bile strehe in avtomobili, številna drevesa je izruvalo. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnice zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Peter Tomažič.
4: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev.
2: Programi potekajo po različnih lokacijah po Sloveniji. Slovenski kajakaši so kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so v ameriškem Oklahoma Cityju priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Zlate kolajne so se veselili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
9: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi prijatelji in prijateljice. Hey. Ne, drugače sem hotla reči Frajer in Frajerke, ampak...

0: te naši prijatelji, vse smo tako, se mi zdi, da smo ena mehna družinca.
1: Ne, ne, ne, družini ne moraš vsega povedati, veš, prijateljem pa lahko mrzkej poveš.
0: To je res najbolj zanimivo, ker tlele vse povemo, kada nas naša družina ne posluša.
1: No, zato pa, da le ne bojo več gopcale, zdaj le pride sama dobra slovenska glasba. Prihaja Vzrok in El Klasiko, mi se pa slišmo. Aj, oprosti.
0: Nič, se slišmo.
1: Se slišmo popoldne.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, na primorski avtocesti pa pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, gneča je še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti. Danes bo po večini jasno, le na severovzhodu popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na primorskem bo pihala šibka burja.

0: ki bo čez dan slabela. Tam bodo dnevne temperature okoli 29 stopinj, drugod največ do 25.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč več nepravilnosti pri kadrovskem poslovanju, obračunu plač in javnem naročanju. Ena od uslužbenk je denimo zaradi napačnega obračuna prejela približno 1300 evrov previsoko plačo, nekaterim zaposlenim pa je bilo odrejeno preveč nadur. Ker so nepravilnosti začeli odpravljati že med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila od urada predsednice republike ni zahtevalo. Mariborski policisti pa so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave. S tem so tatovi podjetja oškodovali za približno 330 tisoč evrov, zoper četverico so policisti podali kazensko ovadbo. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje. Tokrat so nadzorniki testem, za razliko od nedeljskega nočnega testiranja Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda, izvedli ob bolj običajnih urah. Aktivisti za pravice živali pa oblasti v Maroku obtožujejo, da v pripravah na svetovno prvenstvo v nogometu 2030 sistematično pobijajo potepuške pse po državi. Oblasti očitke zavračajo, aktivisti pa svoje navedbe dokazujejo tudi s posnetki.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
6: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
11: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Padna, Koper, Lucija, Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti. Zgoščen promet še na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Danes bo po večini jasno, le na severovzhodu popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Tam bodo dnevne temperature okoli 29 stopinj, drugod največ do 25.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber.

0: Referenduma o tako imenovani politični policiji bo predvidoma 11. oktobra. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo ta jutri obravnaval zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma, ta bo kot rečeno predvidoma 11. oktobra. Prehrano v vrtcih in šolah pa se bodo očitno ukvarjali tudi ustavni sodniki. Zahtevo za ustavno presojo je vložil zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki opozarja, da so otroci, ki določene hrane ne morejo jesti zaradi verskega prepričanja, v slabšem položaju. Po njegovem mnenju takšna ureditev pomeni neenako obravnavo, ter je v nasprotju z ustavo. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda. Tej se zaradi neurja včeraj niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, v Albaniji se bodo mirili proti Egnatiji, dvoboj se bo začel ob 20:45, Celjani bodo povratno tekmo doma odigrali v torek.
1: Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečeval. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
2: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala, vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
9: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Dolenski je promet močno oviran, za tovorna vozila je možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici relacija Kozarje Ljubljana Center pa Rudnik Ljubljana Center, na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je zastoj na relaciji Razdrto Unec proti Ljubljani zamude približno 1 uro. Unec

0: Tojna proti Kopru zamude 20 minut, gneča še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, zastoj še v Ljubljani na Celovški. Po večini bo jasno s temperaturami do 25, na Primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot neoblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kot kaže, bomo 11. oktobra odšli na referendum. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno podprl sklic izredne seje, na kateri bodo poslanci jutri odločali o razpisu referenduma o parlamentarni preiskavi. Če bodo datum potrdili, bo referendum, kot rečeno, 11. oktobra. Poslanci se bodo zaradi izredne seje kljub parlamentarnim počitnicam jutri morali vrniti v državni zbor. Francija je kot prva država v Evropski uniji dokončno sprejela zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. V Grčiji pa so po vrsti hudih prometnih nesreč mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z električnimi skiroji ter uvedli visoke globe za kršitelje. V Španiji medtem pripravljajo prepoved kajenja in vejpanja na terasah lokalov, parkih in na plažah. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić pa je tudi uradno novi trener španske Barcelone. S klubom je podpisal dveletno pogodbo. V avstrijskem mestu Braunau, v rojstnem kraju Adolfa Hitlerja, pa so v prenovljeni stavbi, kjer se je rodil nacistični diktator, odprli policijsko postajo. Oblasti upajo, da bo s tem stavba izgubila privlačnost za simpatizerje nacizma.
4: Do 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod Šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh. Ona je

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Dolenjski je promet močno oviran. Za tovorna vozila je promet proti Malencem, Dolenjski možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Zastoji so na relaciji Kozarje, Ljubljana Center, pa Rudnik Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami, ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti so zastoji na relacijah Razdrto Unec proti Ljubljani, tam zamudite približno eno uro, ter Unec Postojna proti Kopru zamude 20 minut. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, zastoj tudi v Ljubljani na Celovški. Po večini bo jasno s temperaturami do 25, na primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot neoblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem

0: drugega.
1: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
0: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč več nepravilnosti pri kadrovskem poslovanju, obračunu plač in javnem naročanju. Ena od uslužbenk je denimo zaradi napačnega obračuna prejela približno 1300 evrov previsoko plačo, nekaterim zaposlenim pa je bilo odrejeno preveč nadur. Ker so nepravilnosti začeli odpravljati že med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila od urada predsednice republike ni zahtevalo. Mariborski policisti pa so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave. S tem so tatovi podjetja oškodovali za približno 330 tisoč evrov, zoper četverico so policisti podali kazensko ovadbo. V bližini Hvara so sinoči z jadrnice, ki je nasedla med neurjem, rešili 12 Špancev, med njimi je bilo 6 otrok, nesrečo nihče ni bil poškodovan. Nekemu južnokorejskemu lastniku restauracije z Mišelinovo zvezdico pa grozi enoletna zaporna kazen, ker je pri pripravi kreativne sladice za okrasek uporabil mravlje. Zagovarjal se je, da je gostom dal možnost, da pojedo sladico z mravljami ali brez. V Južni Koreji je sicer dovoljena uporaba 10 vrst žuželk v prehrani, od različnih kobilic do čričkov, mravelj pa ni med njimi.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
10: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
9: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
10: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
11: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
13: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
12: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
13: Prepusti se okusu poletja.
12: Z Ledo in King sladoledi.
14: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
15: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
16: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
17: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
16: Prepustite se poletju v termah 3000.
17: Najlepši dan, vsak dan.
16: Sava Hotels and Resorts.
18: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
19: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke, nekaj minut čez drugo uro na tole sredo. Ja, sreda je, kaj ne rečem. Še malo pa bo petek, oziroma prej nas čaka še četrtek, pa pol srede, ampak ej, moramo malo sanjati, moramo biti malo tako, malo sproščeni, malo razmišljati o vikendu, da lažje zdržimo. Lahko si pa tudi želimo mrskej. In ansambl Fekonijaš si želi, da moja si.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajer in frajerke.
2: Hej.
1: Evo, na Radio Frajer ste kje pa drugje in z vami sva Lucy in Teja.
2: Ja.
1: Tole popovdne, no do povdne pa nisva bili sami, ne? V našem frajerskem studiju sva gostili dva unikatovca, Andrejo in Davorja, ki sta nam predstavila njihovo novo polko, Ker sem poročena.
3: Ne morem, ker sem poročena.
2: No, in ker verjameva, da želite tole polko celo slišati čim prej, vam jo kmalo tudi zavrtimo, ampak takoj za Andrejnem nasvetu za mlade.
4: Jaz bom rekla tako, vsi mladi glasbeniki, ki so na začetku svoje glasbene poti, je prav, da nosijo glasbo v svojem srcu, da jo čim več preigravajo, da se ne obremenjujejo s tem, kaj rečejo drugi, predvsem pa, da ne delajo to na kratek rok. Noben uspeh ne pride čez noč, nič se ne zgodi zelo hitro, treba je verjeti v svoje delo, v svoje igranje, vaditi in delati to res s srcem.
1: Joj, tole so pa res čudovite besede Andreje iz ansambla Unikat in jaz se strinjam, treba je strmeti za tem in ustrajati in nikoli obupati, a je tako, Teja?
2: Tako je, točno tako, lepo povedano.
1: Evo, in tudi mi nismo obupali nad našo playlisto, ker že prihaja ansambl Unikat in Ker sem poročena.
3: Ne morem, ker

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pri priključku Ljubljana center proti Malencam zaradi nesreče. Tam je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja nesreče. Zastoji so med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Ravbr komando proti Ljubljani, na cestah Postojna razdrto Lesce Bled. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, na Primorskem opihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem okoli 29.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane.
5: Lahko rečemo, da smo v tem trenutku priča verjetno najvišji ceni kurilnega olja, kmečke nafte v letošnjem letu. Zato smo že poslali na tri ključna ministrstva poziv k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, visokih stroškov v pridelavi hrane v Republiki Sloveniji.
2: Tako predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pristojne pa so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Na Norveškem se spominjajo 77 žrtev množičnega pokola, ki ga je pred 15 leti v Oslu in na bližnjem otoku izvedel desničarski skrajnež. Spominske slovesnosti so začeli pred novim spomenikom žrtvam v norveški prestolnici, kjer so prebrali njihova imena, govorci pa izpostavili, da napada in ideologije, ki stoji za njim, ne smejo nikoli pozabiti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa je četrta. Na vrhu svetovne lestvice so znova Poljaki, ki so za več kot 30 točk ušli Italijanom na drugem mestu. Odbojkarice pa so na 20. mestu na svetu, v evropski konkurenci zasedajo 12. mesto.
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Peter.si.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Big Bang Beach.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
7: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
1: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Nekaj minut čez tretjo na Radio Frajer ste. Hello, hello, z vami sem Lucy. In aj tele julijske noči so nam pa že kar štete, ne? Treba je uživati vsak poletni večer, ker dragi moji, potem pride avgust in za avgustom ne boste uganili, ne? September in šola in vse obveznosti, ki pridajo z novim šolskim letom. Tako da, nekaj julijske noči vam zdaj zavrtimo na ansambla Smeh in naj vas spomnejo na to, da je treba poletje uživati čez dan in tudi zvečer.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Lucinta, jaz sva danes z vami in Lucija, naša voznica po Sloveniji in Hrvaški.
1: Ja, prosim te, ja, povej.
0: Ja, Suzuki Vitara ti očitno res omogoča tako čisto pravo frajersko poletje, ne? Mm-hmm. Pelala te na Zbiljarijo, pa na Korčuli si bila, pa na Pohori, pa v Ljubljani, pa v Kopru.
1: Ja.
0: Pa, oh my god, dej povej, kakšne imaš plane za ta vikend?
1: Ej, ta vikend me Suzukica ne bo peljala, jaz sem kar pojmenovala Suzukica.
0: Okay.
1: Ne bo me popeljala daleč, ker je prvno sem v Moravčah veselica.
0: Pa prav vedla sem, prav vedla
1: ja,
0: sem.
1: Ja, vem, da si vedla tradicionalna moravška noč, ne, v petek špilajo Raubari, pa DJ Johnny, v nedeljo pa so tam mladi pa ta stari Gamsi.
0: Opa.
1: In sej te, ti se tle delaš nekaj presenečeno, ne, kao, ne veš, kje bom ta vikend, a ne? Ti točno veš, kje je in kdaj je moravška noč in točno veš, koliko je to na glavo, a ne?
0: Mislim, enkrat sem pa že bila, a ne?
1: Ja, enkrat.
0: Letos bom pa tudi, ja, ampak ne bi kje preveč komentirala.
1: No, v glavnem, vsi ste še enkrat lepo vabljeni. Če pa vidite, kje tejo za kjermu šankom ali pa celo na šanku, dejte jim plis pomagati varno dol prijat, da ne bom naslednji teden slučajno samo v službi.
0: Ej, za košma me pa imaš?
1: Ej, ampak se veš, da imaš prenočišče pol premena, ne?
0: A ja, super.
1: No, evo.
0: Zmenim.
1: Ampak Suzuki Vitara pustiva tam parkirano, pa gremo naslednji dan peš po njo.
0: Tako, frajerske odločitve.
1: Frajerske odločitve.
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Frajer Radio.
1: Ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
3: Nesreča je med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani ter pri priključku Ljubljana center proti Malencem. Še vedno je tam zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Zastoji so prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičem in Ravbar komando proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri na cestah Postojna razdrto Lesce Bled. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, na primorskem opihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature se bodo povzpele do 25, na primorskem okoli 29.
4: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce je malo pred pol tretjo popoldan strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Ena oseba je poškodovana. Policija je na kraju dogodka, vzrok nesreče in ostale podrobnosti pa trenutno še niso znane. Neurja, ki so se v noči s torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji je silovit veter povzročil veliko škodo v prestolnici, pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Hrvaška policija pa je prijela 24-letnega Slovenca, ki naj bi na malem lošinju z promenade ukradel repliko ladijskega topa. Policija je Slovenca priprla in ga kazensko ovadila.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: igralnico. V petek, 24. julija, s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
0: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo, vam

in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.

0: je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Evo, Lucinda, jaz sva danes z vami. Zjutraj pa nisva bile same.
2: Ne, ne.
1: Ja, imele sva družbo dveh unikatovcev in sicer z nama sta bila Andreja in pa Davor.
2: No, predstavlja sta nam njihovo novo polko z naslovom Ker sem poročena, v kateri, by the way, nastopa tudi stand-up komik Aleš Novak.
1: Komad že lahko slište na naši playlisti ali pa na njihovem YouTube, na YouTubeu. Drugač pa, kot vsakega gosta, smo tudi njih vprašale za kakšen življenjski nasvet. Andrej in ga smo že slišali, kaj je pa povedal Davor, pa slišmo zdaj.
3: Ja, meni je nekoč en starejši glasbenik rekel, uživaj v glasbi, bodi iskren, predvsem pa ponižen. Vse to vam želim, ker samo to je pot do uspeha.
2: Evo, nasvet za vse mlade glasbenike in glasbenice, ali pa lahko ga vzamemo tudi vsi.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreče je pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na cestah Postojna razdrto, Trzin, Mengeš in na Bledu v obeh smeri. Nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem okoli 29.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce je strmoglavilo slovensko jadralno letalo, ki je na višini okoli 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letnega slovenskega pilota, ki je poskušal zasilno pristati, so odpeljali v bolnišnico. Na letalu je nastala premoženska škoda, vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave. V BTC-u v Ljubljani naj bi neznani storilci ukradli vozilo za prevoz denarja, gre za kaznivo dejanje zoper premoženje. Na kraju je več patrulj, trenutno pa Ljubljano preletava helikopter. Nedavno se je podobno kaznivo dejanje zgodilo tudi v Izoli. Zaradi nizkega vodostaja Donave in Drave so ponekod ponovno vidni ostanki starih plovil. Pri enem češkem kraju so odkrili razbitino ladje, ki je po domnevah potonila pred približno 90 leti. V Osijeku pa so se znova pokazali ostanki lesene ladje Garnika, oblasti pa zbirajo informacije o zgodovini najdb.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. V

0: Не замудите!
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: To je Radio Frajer in zdele na naše zvočnike prihaja ansambl Dar in Darovce smo tudi gostili v našem studiju v ponedeljek, tako da fantje, če nas slučajno poslušate, še enkrat hvala za vaš obisk, res sta bila super, no? Zdaj pa vaša taka fajna, poskočna, nič ne

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Călmuț. Ura e prava. Čas je za Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Fryer.
1: To je Radio Fryer, s tabo pa sva Teja in Lucy.
2: Hello, hello.
1: Ej, Lucija, danes sva sami, a ne?
2: Mm-hmm.
1: Spet, a ne? Ti si lih z dopusta.
2: Ja.
1: Naša Ivana je pa lih šla na dopustič.
2: Ja, res je. Ivana uživa, jaz sem pa prišla nazaj v kruto realnost.
1: Kruto realnost.
2: Ja, no.
1: Ja, jaz verjamem, da nekaj vas je že bilo na dopustih, veliko vas pa dopust še čaka. Mm-hmm. In če ste med njimi, ne pozabite samo na eno stvar.
2: Na denar.
1: Ja, ja, tudi to je fajn, da imaš, ne, tu moraš imeti, ampak nisem imela v mislih tega.
2: Ja, ok, zdravstveno zavarovanje obvezno.
1: Ja, če greš v tujino, je to obvezno, sploh če izboljš to raste sorte, ampak še nekaj bolj pomembenega.
2: Kaj je lahko bolj pomembenega?
1: Vzemte sabo sončno kremo in polaga vam na srce, v nulo se namašte, ker če prvi dan falite, pol imate cel dopust uničen. Vse je v prvem dnevu.
2: Jaz vidim, da ti govoriš to iz takih osebnih izkušenj, Teja.
1: Mislim, zato pa jaz pomagam folko, zato jim polagam roko na srce, a ne. Skočite v najbližji Spar, nabavte tisto sončno kremo ali pa dve, če jih zgubljate, a ne. Tuk, da jih imate skus po roki, pa pa gasa
2: na more. Kdaj je tebe, kdaj je tebe nažgal?
1: V drugač, da me je orangi, me je umijemil.
2: Ja.
1: Ja, in me je tukaj žgalo po nogah, da dejansko en dan nisem mogla hoditi.
2: Kaj?
1: Ja, pač enostavno tukaj so mi utripale in vse, da nisem mogla hoditi in sem en dan dopusta preležala.
2: No, vide, zato je pa boljš hoditi na veselice, ker dejansko ne rabiš se sončno kremo.

0: informacije.
1: Nesreča je pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so med lokacijami Brezovica proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na Bledu v obe smeri. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju mostu Ljubljane se je zgodilo kaznivo dejanje zoper premoženje. Na kraju je več patrulj, neznani storilci pa naj bi okradli vozilo za prevoz denarja. Območje preletava tudi helikopter. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levice očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Album What's the Story Morning Glory skupine Oasis je postal tretji najbolje prodajni album v zgodovini Velike Britanije in je uradno prehitel najbolje prodajni album njihovih vzornikov The Beatles. Na vrhu lestvice ostajata albuma Greatest Hits skupine Queen in Gold skupine ABBA. Uspeh Oasisa pa je spodbudila tudi njihova ponovna združitev in svetovna turneja.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts. V soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
7: Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoleda.

0: Sabato Lady. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, kjer vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Kmalo prihaja ansambl Saša Avsenika, Žena me tepe. No, ne kmalo, kar zdaj. Evo, vam jo spustim. Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poletjih.

0: informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Četrtek bo zmirno do pretežno oblačen, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne do 26, na Primorskem do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce v občini Radavljica na Gorenjskem je strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je zgodila med vleko z motornim letalom, 57-letni pilot pa je poškodovan in je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Vzrok dogodka še ni zna in je predmet nadaljne preiskave. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesla padavine v zadnjih dneh, je na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju in zelenjadnicah. Tako opozarjajo pristojni, ob tem pa pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva.
2: Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode.
1: Tako predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Tadej Pogačar je v 17. etapi dirke po Franciji brez težav ohranil rumeno majico in pred zahtevnimi alpskimi etapami ostaja v odličnem položaju za svojo peto skupno zmago. V skupnem seštevku ima 4 minute in 32 sekund prednosti pred drugo uvrščenim. Singapurski potni list je tudi letos najmočnejši na svetu, saj njegovim imetnikom omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize o prihodu v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu. Afganistan pa je na dnu lestvice, saj lahko njegovi državljani brez vizuma ali z vizumom o prihodu potujejo le v 22 držav.
3: Gasa domov! Ne po gasu, pa feelingu! Frajersko popovdne!

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ko se dan konča, se zabava šele začne.
1: Frajerski party na Frajer Radio.
0: Frajer Radio. Najbolj frajer.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.